0: ناقضة بشكل شبه يومي، واهتماماته وأولوياته شخصية أكثر منها لحماية مصالح الولايات المتحدة اللي هي هو رئيسها. وآخر ما أقوله إنه اطلعوا على تصريحه اللي خرج بالأمس فيه أو قبل يومين بأنه في اتفاقية هدنة بعدم استهداف منصات أو مواقع طاقة بين روسيا وأوكرانيا. ولما سألوا إمتى كان هذا الاتفاق حكى أنا اللي حكيته، روسيا لا زالت مستمرة في استهداف أوكرانيا، وأوكرانيا بتحكي لك إحنا ساكتين عشان ما نزعلش ترامب أكثر ما هو زعلان. فمش عارفين كيف بدنا نفهم تصريحات لترامب. مستشارية أصلا مش عارفين، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض اللي فعلا جعلت المنصب أسوأ مما كان عليه، استهزاء في المنصب بآخر 12 ساعة على المستوى الإعلامي بشكل غريب. ترامب مش ماخد عمله ومش ماخد الأمور بجدية، وأنهي بما بدأت فيه حالة من الفوضى لم تشهدها الولايات المتحدة على المستوى السياسي وعلى مستوى البيت الأبيض أبدا. سفيرة الولايات المتحدة لليونان تم إجبارها على الاستقالة. يعني أمور مؤذرة ومضحكة بنفس الوقت.
1: طيب يعني فعليا بدنا نقول، إذا بدنا نلخص كل الكلام، بدنا نظل نستنى للحظة الأخيرة لأنه كل شيء غير متوقع، وتحديدا تصرفات وتصريحات ترامب. الزميل محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا. نهاركم سعيد.
2: طب نبقى في ذات الموضوع، ولكن هذه المرة من وجهة النظر الإسرائيلية.
1: إذا أمريكيا إذا مش مفهوم
2: هذا اللي بدي أقوله، إذا قدرنا نفهم شو اللي عم بيصير إسرائيليا أصلا. بوكر توف لخا أميو أوغن إيتوناي وبرشانة صفائي.
3: بوكر توف سانا ومحمود.
2: محمود سكفة خداش
1: אתה מתכונן לבחירות אני מבין.
3: אוי ואבוי, זה מוכר. אז אני סוגר, להתראות.
2: להתראות.
1: אני סולח לך.
2: מתחילים מחדש. בוקר טוב, אמיר.
3: בוקר טוב, סנה ומוחמד.
1: טוב, תגיד, לפני שאנחנו נכנסים באמת לדבר על נתניהו טראמפ ומה יהיה, מלחמה, לא מלחמה, בוא נשתמש בכישוריך לפרשנות פוליטית. איך אתה מסתכל, איך אתה רואה את הבחירות, שבועיים כמעט?
3: נתניהו כבר הפסיד, מה כאן חדש? יש בכנסת 120 חברים, לא 105. מי שחושב שיש 105 יהודים, קצת מבלבל. יש 120 חברי כנסת מכל הדתות, הלאומים והעדות, ובתוך ה-120 של הכנסת הבאה, יהיו בין 65 ל-70 נגד נתניהו. לנתניהו אין ממשלה, הוא הרי אוהב את הסיסמה, אין ממשלה בלי ערבים, לאיזנקוט. לנתניהו אין ממשלה נקודה. וזה לחלוטין בטוח, ולכן תהיה כנסת אחרת קודם כל, וההמלצות על מי שיהיה ראש הגוש נגד נתניהו יכריחו את הרצוג להטיל עליו את הרכבת הממשלה, אז יהיה מיקוח מסובך, תהיה התנגשות בין כל מיני הבטחות וכל מיני רצונות, אבל תהיה ממשלה בלי נתניהו, נגד נתניהו, והיא תעביר חוקים שלא יאפשרו לנתניהו לחזור.
1: טוב, תראה לי, נתניהו אין ממשלה, אבל גם לצד השני כנראה לא, או לפחות עכשיו, לפי הצהרות, ההבטחות, ההכרזות, גם להם אין ממשלה. אייזנקוט בינתיים בלי 61, ולפי הצהרותיו והבטחותיו הוא גם כנראה לא רוצה לצרף אף מפלגה ערבית לקואליציה, גם לא חרדית, ולכן גם לא אין ממשלה.
3: מוחמד, אני לא רוצה לגרום לך לצער גדול מדי, כי אני יודע שאתה מאמין באדם ובמיוחד בפוליטיקאים, בהנחה שזה אותו דבר, בן אדם ושאתה בטוח שאיש לעולם איננו משקר ואיננו מבטיח היום דבר שהוא יודע שאולי מחר הוא לא יוכל לקיים.
1: כן.
2: אמיר, ברשותך, אני רוצה לקחת אותך לנושא אולי שהשפיע על הבחירות האלה, עליהם אנחנו מדברים עכשיו, ומידת הרצינות של מה ששמענו, ההדלפה הזאת שהייתה באקסיוס אתמול, בעניין השיחות של נתניהו עם טראמפ בשבוע שעבר, באשר לתקיפה אפשרית באיראן לפני הבחירות בישראל. קודם כל, מה מידת רצינות הדבר הזה? איך אתה מבין את זה? וגם אולי כמה מילים על ההדלפה הזאת מטעם מקורות פוליטיים אמריקאים. כאילו, איך אפשר להבין את זה? אולי נועדו להכשיל את המהלך הזה שבעיקר נתניהו מעוניין בו.
3: אז בהם בהמשך לאותה חשדנות שאפיינה את ההחלטה שלא להאמין לפוליטיקאים, אפשר גם להאמין לעיתונאים, בעיקר כשהם מנוסים מאוד, שכשהם אומרים מקורות פוליטיים אמריקאים, הם יכולים דווקא להתכוון למקורות

0: عدنا إليكم من جديد وإلى هذه الإحاطة بما يتعلق بالانفجار الذي حصل داخل مصنع التابع لإنتل في كريات جات. قبل قليل تم إقرار وفاة أحد المصابين علما أنه كان قد أصيب بجروح حرجة إضافة إلى إصابة شخصين إضافين بجروح متفاوتة. إذن تم إقرار وفاة أحد المصابين بانفجار المصنع في كريات جات جنوبي البلاد.
1: אנחנו על ידי מוקד איחוד הצלה לזירת פיצוץ בעיר קריית גת. כאשר הגענו לזירה, מדובר במפעל. עובדים מתוך המפעל הוציאו אלינו מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות, כאשר שניים מתוך הנפגעים עברו החייאה ממושכת שכללה עיסויים, שוקים ותרופות. בנוסף, פונה פצוע אחד במצב בינוני. נשוב ונעדכן במידת הצורך.
0: ونحن قمنا بالإحاطة. إذن إقرار وفاة شخص جراء تعرضي طبعا لإصابات حرجة في هذا الانفجار.